0: Классик радиосы.
1: Эфирде музыкалық палитра хабары.
2: Қайырлы таң! Музыкалық палитра хабарында әлемдік музыка жауқарларының жаңа топтамасы.

орындалған Феликс Мендельсон жазғы түндегі түс комедиясынан музыкалық скерцо, орындаған Ирландия мемлекеттік телевидение және радио симфониялық оркестрі, дирижері Алан Бөрібаев.

тыңдағандарыңыз Джакомо Пуччини «Турандот» операсынан ария, жеке дауысты орындаған танымал опералық әнші сопрано Нұржамал Сембаева, сүйемелдеген Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Төлепберген Абдрашев.

0: Әзірше музыкалық палитра хабар аяқталды, алдағы эфирді классикалық таң хабар жалғастырады.
1: Сіздер музыкалық палитра хабарын тыңдадыңыздар.

0: Классик радиосы.
1: Эфирде классикалық таң хабары.
2: Сіздермен бірге классикалық таң хабары. Бүгінгі күндеріңіз сұлулыққа толы болсын.

0: орындалған Вольфганг Амадей Моцарт, ре минорлы 15-ші шекті квартет, 4-ші бөлім, орындаған Ғазиза Жұбанова атында Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.
1: Бұл асықпайтын әуен, бұл ойлануға рұқсат беретін толқын. Классик радиосы, тыныштықта басталатын үн.
0: Эфирде классикалық таң хабары. Әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

Тыңдағандарыңыз кіші Йоган Штраус «Найзағай және күн күркіреу» полькасы, орындаған Ирландия мемлекеттік телевидение және радио симфониялық оркестра, дирижері Алан Бөрібаев.

Бүгінгі жаңалықтар толқынында аңдатпа. Елімізде ұлттық қолөнер мектебі ашылады. Қазақ артистары Корей жұртын тәнтті. Астанада жаңа 47-39 деректі фильмі таныстырылды. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң таныс боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқан Тоқаев. Елде ұлттық қолөнер мектебі ашылмақ. Ерекше жобаға іріктеу биыл мамырда басталды. Сыннан сүрінбегендер Астанада арнайы оқу курсына өтеді. Ұйымдастырушылар осылайша халқымыздың дәстүрлі қолөнерін жас ұрпақ бойына сіңіруді көздейді. Аталмыш жобаның бір бөлшегі Бектас Кәрімұлы сүйектен түйін түйген шебер. Өз жұмыстарында ол көбіне ірі қара малдың жауырын пайдаланады. Оның да өз себебі бар. Біріншіден, халқымызда жауырын ерекше қасиетті болып саналады, сондай-ақ оның жалпы пішіні түрлі бейнелерде оюға ыңғайлы. Ерекше кәсіпті 2014 жылы меңгерген ақсақал байқауларға тұрақты түрде қатысып келеді. Қолөнершілердің барлығы білгенін жас ұрпаққа үйретіп, ата кәсіпті жаңғыртуды қалайды. Осы орайда ұлттық қолөнер мектебі өз жұмысын бастап отыр. Республикалық жоба аясында үздік 10 шебер таңдалған. Жақын күндері олар 8 бен 20 жас аралығындағы жас өспірімдерге дәстүрлі өнердің қыр-сырын үйретеді. Ұлттық қолөнер мектебі алғашқы дәрісін 27 шілдеде бастауды жоспарлап отыр. Онда жоба қатысушыларына елдегі сұранысқа ие қолөнер түрлерін меңгеруге бір ай уақыт беріледі. Сеул мен Кванжу қалаларында Орталық Азия елдері өнерпаздарының концерттері өтті. Олар қазақ және корей халық әндерін шырқап, көрермен қошеметіне бөленді. Халық вокалистерінің концерті Корея мен Орталық Азияның достық күні аясында өтті. Ауқымды шара аймақ елдерінің алдағы саммитіне 2 ай қалғанын еске салу үшін ұйымдастырылды. Фестивальде Қазақстан атынан әпкелі сіңілі тілеубектер өнер көрсетті. Олардың әр қайсысы 2 шығармадан, яғни қазақ және корей әндерін орындады. Айта кетерлік, қыздар кәсіби музыканттар емес. Ақкербес мамандығы бойынша химик инженер, ал Айгерім халықаралық қатынастар факультетінде оқиды. Дегенмен де олар бала кезінен ата-анасы танымал артистер Медет Салықов пен Клара Төленбаевамен бірге сахнаға шығып жүрген артистер. Көрермен қазақстандық қонақтарды ұзақ қол шапалақтаумен қарсы алды. Ал отандық өнерпаз Айгерім Тілеубектің орындауындағы корей халық әні Чиндо Ариран фестивальдің ең үздік нөмірлерінің бірі болып танылды. Концерттің барлық қатысушыларына марапаттар табысталды. Фестиваль дәстүрлі корей киімдерінің жарқын сән көрсетілімімен аяқталды. Астанада 47-39 деректі фильмнің таныстырылымы өтті. Туынды ағза трансплантациясы, трансплантолог дәрігерлердің еңбегі мен өмірлік маңызы бар операция күтіп жүрген адамдардың тағдыры туралы баяндайды. Фильмнің премьерасына премьер-министрдің орынбасары мәдениет және ақпарат министрі Айда Балаева, белгілі дәрігерлер, ғалымдар мен қоғам қайраткерлері, реципиенттер мен олардың отбасылары, сондай-ақ туынды авторлары мен кейіпкерлері қатысты. Премьера басталмас бұрын Айда Балаева деректі фильм қоғамдағы өзекті әрі нәзік тақырыпты қозғап, көпшілікке ой салатын тілге түйе кетті. Өз сөзінде президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың ұлт денсаулығын басты құндылық ретінде бағалап, елімізде ағза трансплантациясы жүйелі дамып келе жатқанына үнемі тоқталатынын жеткізді. Сондай-ақ премьер-министрдің орынбасары жаңа конституцияда әр адамның өмір сүру құқығы қамтамасыз етілген, сондықтан да денсаулық сақтау жүйесі аурудың алдын алудан бастап күрделі трансплантацияға дейін барлық мүмкіндікті тиімді пайдалануға тиіс екендігін айтты. Фильмнің 47-39 деп аталуының өзіндік мәні бар. Бүгінде ағза трансплантациясын күту тізімінде дәл осыншама адам тұр. Олардың басым көпшілігі үшін трансплантация өмірін сақтап қалудың жалғыз мүмкіндігі. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқан Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.

Тыңдағандарыңыз Эдвард Грик, виолончель мен фортепиано арналған ля минорлы сонатасы, опус 36, 2-ші бөлім. Орындағандар Давид Керенгас және Жанел Бәкірова. Эфирде классикалық таң хабары. Әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классикалық таң.
2: Классик радиосы.

орындалған Феликс Мендельсон, ля минорлы номер 2 шекті квартет. 2 бөлім. Орындаған Ғазиза Жұбанова атында Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

0: Лето с любимой классикой.
1: Классикалық таң хабарын әрі қарай жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауқарларының топтамасы тек сіздер үшін.

Тыңдағандарыңыз Тілес Қажығалиев, фортепиано мен оркестрге арналған номер 2-ші концерттен үзінді. Фортепианода орындаған Қазақстан Республикасының халық әртісі Жәния Әубәкірова, сүйемелдеген Ресей ұлттық симфониялық оркестрі дирижері Александр Сладковский.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Ұлттың рухани мұрасы, қазақ халқының музыкалық дәстүрінің бастауы, өткен ғасырлар тарихы. Серік Нұрмолдаевтың «Кер толғау» авторлық бағдарламасында. Әр сәрсенбі күні сағат 12-де, қайталау сенбі күні дәл осы уақытта.

0: Классик радиосы.
1: Тәртіп пен тазалық өркениетті елдің белгісі. Қоршаған ортаны бірге қорғайық. Таза Қазақстан ортақ міндетіміз.

Орындалған Дәулеткерей, Көроғлы күйі. Орындаған Түрксой жастар камералық оркестрі. Дирижері Мұстафа Михмандаров. Классикалық таң хабары әрі қарай жалғасады. Біздің арнамен бірге болыңыздар.

0: Ассек радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классикалық таң.

Тыңдағандарыңыз Құрманғазының «Адай күйі» өңдеген Гүлжан Үзенбаева, орындаған Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті

0: Классик радиосы. Асықпа, тыныс ал, тыңда.
1: Классикалық таң хабары әр қара жалғасады. Біздің арнамен бірге болыңыздар.

Тыңдағандарыңыз Джузеппе Тартини, соль минордағы соната, 3-ші бөлім аллегро. Орындағандар скрипкада әйгілі қазақстандық виртуоз скрипкашы Марат Бисенғалиев, ал фортепианода Қазақстан Республикасының халық әртісі Жәния Әубәкірова.

0: Әзірше классикалық таң хабар аяқталды, алдағы эфирді музыкалық палитра хабар жалғастырады.
1: Сіздер классикалық таң хабарын тыңдадыңыздар.

Тыңдағандарыңыз Шарль Гуно, Ромео Джулетта операсынан Джулеттаның вальсы, орындаған Нұржамал Сембаева және Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Төлепберген Әбдірашев.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классик радиосында музыка палитрасы.

орындалған Кара Караев, шекті оркестрге арналған үш миниатюра циклынан «Қыздар биі», орындаған Түрксой жастар камералық оркестрі, дирижері Анвар Акбаров.

0: Сен тыныштықтың атасың. Сен терең ойды аңсайсың. Сен шынайы, таза үнді іздейсің. Біз сен үшін бармыз. Классик радиосы.
1: Қайырлы таң! Сіздермен бірге музыкалық палитра хабары.

орындалған Владимир Новиков, оркестрге арналған сюита, екінші бөлім Анданте, орындаған Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Ренат Салаватов.

0: Музыкалық палитра хабары әзірше аяқталды. Эфирді Территория Классики хабар жалғастырады.
1: Сіздер музыкалық палитра хабарын тыңдадыңыздар.

орындалған Александр Бородин, «Князь Игорь» операсының «Половецкие пляски», орындаған Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының хоры және симфониялық оркестрі, дирижері Қанат Омаров.

0: қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Территория классики.

орындалған Фредерик Шопен, номер 3-ші до диез минорлы скерцо, опус 39, фортепианода орындаған Амир Тебенихин.

Тыңдағандарыңыз Құрманғазының «Балбырауын күйі», өңдеген Дәулет Мұратқалиев, орындаған Қазақстан камератасы дирижері Павел Тарасеевич.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтар толқындандатпа. Ғалымдар Алтын Орда тарихындағы әйел көшбасшылардың рөлін талқылады. Маңғыстаудың жер тасты мешіттері ЮНЕСКО-ның дүниежүзілік мұралар тізіміне енеді. Көбейтөз көлі Бұйратау ұлттық паркінің құрамына енгізіледі. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң танысып боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. Алматыда Алтын Орданың көрнекті әйел тұлғаларына қатысты тарихи деректер мен оларды зерттеудің өзекті бағыттары талқыланды. Жиынның мақсаты Алтын Орданың саяси, дипломатиялық, мәдени және де рухани өміріндегі әйелдердің рөлін жан-жақты зерделеу. Сондай-ақ ортағасырлық Еуразия кеңістігіндегі әйел көшбасшылығын зерттеудің жаңа ғылыми тәсілдерін қарастыру. Шараға тарихшы археологтар, ғалымдар, Алтын Орда тарихын зерттеушілер қатысты. Олар Алтын Орда тарихындағы әйелдердің мемлекеттік басқаруы, мәдениет саласындағы орнына қатысты тың зерттеу нәтижелерін бөлісіп, тарихи мұраны зерделеу бағытындағы ғылыми ынтымақтастықты одан әрі дамыту мәселесін талқылады. Президент әкімшілігі басшысының бірінші орынбасары Ерлан Қарин Маңғыстаудың жертасты мешіттері ЮНЕСКО-ның дүниежүзілік мұралар тізіміне енетінін мәлімдеді. 2024 жылы ұлттық құрылтайдың Атырауда өткен отырысында Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Маңғыстаудың бірегей жертасты мешіттерін ЮНЕСКО-ның дүниежүзілік мұралар тізіміне енгізу жұмыстарын бастауды тапсырған болатын. Осы уақыт аралығында номинациялық материалдарды әзірлеу бағытында ауқымды жұмыстар атқарылды. Оның аясында ғылыми негіздемелер дайындалып, құқықтық және де ұйымдастырушылық тұрғыдан жан-жақты пысықталды. Былтыр ЮНЕСКО-ның бағалау миссиясы елімізге арнайы келсе, ал жуырда ЮНЕСКО-ның дүниежүзілік мұралар орталығы мен ескерткіштер мен тарихи орындарды сақтау жөніндегі халықаралық кеңістігінің техникалық қорытындылары алынды деп жазды Қарин. Оның дерегінше, Корея Республикасының Пусан қаласында ЮНЕСКО-ның дүниежүзілік мұралар комитетінің 48-ші сессиясы өз жұмысын бастады. 29 шілдеге дейін жалғасатын жаһандық жиынға дүниежүзілік мәдени және де табиғи мұраны қорғау туралы конвенция қатысушы 196 мемлекеттің 3000-ға жуық делегаты, сондай-ақ халықаралық ұйымдар мен сарапшылар қауымдастығының өкілдері жиналған. Алдағы 10 күн ішінде комитет ЮНЕСКО-ның дүниежүзілік мұралар тізіміне енгізуге ұсынылған 30 жаңа номинацияны қарайды. Солардың қатарында Қазақстан ұсынған Маңғыстаудың жертасты мешіттері және олармен байланысты киелі орындар номинациясы да бар. Бұл номинация бойынша қабылданатын 10 шешім еліміз үшін аса маңызды оқиғалардың бірі болмақ, деп жазды президент әкімшілігі басшысының бірінші орынбасары. Бұйра тау мемлекеттік ұлттық табиғи паркінің аумағы кеңейтіліп, оның құрамына Көбейтөс көлінің акваториясы енгізіледі. Бұл көлдің бірегей экожүйесін тиімді қорғауға мүмкіндік береді. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Көбейтөс көлін қорғау бойынша шаралар қабылдауды тапсырды. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың тапсырмасына сәйкес, суының ерекше қызғылт реңімен танымал Көбейтөс көлі ерекше қорғалатын табиғи аумақ мәртебесіне ие болады. Осы мақсатта Бұйратау мемлекеттік ұлттық табиғи паркінің аумағы кеңейтіліп, оның құрамына Көбейтөс көлінің акваториясы енгізіледі. Бұл көлдің бірегей экожүйесін тиімді қорғауға мүмкіндік береді. Елордадан 160 шақырым қашықтықта орналасқан Көбейтөс еліміздегі ең көрікті әрі ерекше табиғи нысандардың бірі. Жыл сайын мұнда мыңдаған турист келеді. Келушілер санының артуы тиісті инфрақұрылымды дамытуды талап етеді. Осыған байланысты көлге ерекше қорғалатын табиғи аумақ мәртебесін беру жұмыстарымен қатар Ақмола облысының әкімдігі жағалау аумағын абаттандыруға кіріседі. Мұнда бақылау алаңы мен автотұрақ салынып, тұрғындар мен қонақтарға табиғи құбылысты қауіпсіз тамашалап суретке түсуге жағдай жасалады. Бұл ретте көлдің нәзік экожүйесіне зиян келтірмеу басты назарда болады, делінген Ақмола облысының әкімдігінің хабарламасында. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
2: Қауіпсіз қоғам әр азаматтың жауапкершілігінен басталады. Заңды біл, тәртіпті сақта, өзгеге үлгі бол. Заң мен тәртіп.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Территория классики. Классика.

орындалған Йоганнес Брамс, номер 1-ші ми минорлы виолончель мен фортепианоға арналған сонатасы, опус 38, 2-ші бөлім. Орындағандар виолончельде Алексей Дедский, фортепианода Жәния Әубәкірова.

тыңдағандарыңыз Сергей Рахманинов, Ре минордағы номер 3-ші фортепианолық концертінен 3-ші бөлім, опус 30, орындаған фортепианода Амирти Бенихин, сүймелдеген Астана опера симфониялық оркестрі, дирижері Абзал Мухиддинов.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классика алаңы.
2: Классик радиосы.

Тыңдағандарыңыз Жорж Бизе, Перцлу операсынан Смиттің серенадасы, орындаған Әлібек Тінішев және Академиялық ұлтаспаптар оркестрі, дирижері Николай Некрасов.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтар толқынында аңдатпа. Мемлекеттік академиялық би театрына Болат Аюхановтың есімі берілді. Креативті индустрияға арналған Қазақ Creative платформасы іске қосылды. Жетісу облысында жасыл ел жастары экопаркты тазалады. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң танысып боласыздар.

0: Классик радиоса. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. Қазақстан Республикасы мемлекеттік академиялық би театры енді оның негізін қалаушы көрнекті хореограф Болат Аюхановтың есімімен аталады. Мәдениет және ақпарат министрлігінің баспасөз қызметі атап өткендей, аталған шешім мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың тапсырмасына сәйкес қабылданды. Болат Аюханов Қазақстандағы камералық балет өнерінің негізін қалаған бірегей тұлға. Ол 1967 жылы Алматының жас балетін құрды. Кейін бұл өнер ұжымы ел ішінде ғана емес, шетелде де кеңінен танылып, Кеңес одағы республикаларында, Еуропа мен Скандинавия елдерінде де өнер көрсетті. Театр ұжымы ондаған жыл бойы хореограф қалыптастырған шығармашылық мектептің дәстүрін жалғастырып келеді. Бүгінде Болат Аюхановтың қойылымдары ұлттық хореография өнерінің алтын қорына енді. Ұстаздық жолында талай дарынды артисті тәрбиелеген ол тұтас бір буынның кәсіби қалыптасуына еңбек сіңірді. Театрдың 60-шы маусымының ашылу қарсаңында Болат Аюхановтың есімінің берілуі ерекше мәнге ие. Бұл көрнекті хореографтың қазақ балет өнеріне сіңірген еңбегіне берілген жоғарғы баға делінген хабарламада. 2027 жылы театрдың құрылғанына 60 жыл толады. Мерейтой қарсаңында театр ұжымы өнер иесінің мол шығармашылық мұрасын жалғастырып, ұлттық балет мектебінің озық дәстүрлерін сақтап келеді. Ұжым классикалық, ұлттық, неоклассикалық және де заманауи хореография бағыттарында жүйелі түрде дамытып отыр. Қазақстанда креативті индустрия өкілдеріне арналған Қазақ креатив цифрлық платформасы іске қосылды. Мәдениет және ақпарат министрлігінің қолдауымен креативті индустрияларды дамыту қоры Қазақ креатив бірыңғай цифрлық платформасын іске қосты. Жаңа цифрлық платформа креаторларға мемлекеттік қолдау тетіктерін бір жүйе арқылы пайдалануға мүмкіндік береді. Платформа жеке және заңды тұлғалардың пайдалануына арналған, олардың қатарында авторлар, дизайнерлер, суретшілер, фотографтар, музыканттар, қолөнершілер және өзге де креаторлармен қатар шығармашылық студиялар, бірлестіктер, агенттіктер, продюсерлік орталықтар мен креативті индустрия саласында жұмыс істейтін ұйымдар бар. Енді креативті индустрия өкілдері www.kazakculture.com порталындағы Қазақ креатив бөлім арқылы тіркеліп, жеке кабинетін ашып, платформадағы цифрлық сервистерді пайдаланады. Тіркеуден өткен пайдаланушылар өз профилін басқаруға, жобалар мен көрсететін қызметтер туралы ақпарат орналастыруға, сондай-ақ хабарламалар алуға және де мемлекеттік қолдау бағдарламаларына қатысты өтінім береді. Қазақ креатив платформасында грант бағдарламалары, жобаларды қаржыландыру тетіктері, білім беру және де акселерациялық бағдарламалар, консультациялық сараптамалық ақпараттық әрі цифрлық қолдау құралдарына дейінгі ақпарат ұсынылады. Жетісу облысында жасыл ел еңбек жасағының жастары қолдарына құрал сайманын алып Сарқан ауданындағы Қойтас экопаркын тазалады. Экобелсенділер шөп шауып қоқыс жинады. Бордюрлар мен орындықтарды ретке келтірді. Жалпы көктемнен бері ауданда осындай 20-дан астам экологиялық акция ұйымдастырылған. Егістің арқасында Қойтас экопаркі де жаңарып, келбеті көркейе түскен. Ал Таза Қазақстан бағдарламасы аясында облыстағы елді мекендерді көгалдандыру мен абаттандыруға мемлекеттік бюджеттен қаржы бөлінген. Соның арқасында өңірдегі демалыс орындар мен қоғамдық аумақтар да жаңарып келеді. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.

0: Ассек радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классика алаңы.
2: Классика радиосы.

Орындалған Сергей Прокофьев, Ромео Джульетта балетінен музыка. Орындаған Хэд Брабенс оркестрі, дирижері Алан Бөрібаев.

0: Біз сезімді әуенмен тербетеміз. Классик радиосы.
1: Классик алаң хабарын әрі қарай жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қазақ халқының ежелгі әуендерінің философиялық ойлары, мың жылдық дала фольклоры мен ұлттың мәдени коды жайлы Серік Нұрмолдаевтың кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр аптаның сәрсенбі күні түскі сағат 12-де, осы уақытта сенбі күні қайталаумен.

0: Әзірше классикалан хабар аяқталды, алдағы эфирді гармония тынысы хабар жалғастырады.
1: Сіздер классикалан хабарын тыңдадыңыздар.

0: Классик радиосы.
1: Қауіпсіз қоғам әр азаматтың жауапкершілігінен басталады. Заңды біл, тәртіпті сақта, өзгеге үлгі бол. Заң мен тәртіп.
2: Эфирде гармония тынысы хабары.
3: Гармония тынысы хабары әрі қарай жалғасады. Біздің арнамен бірге болыңыздар.

Тыңдағандарыңыз Энрике Гранадас, Испания, орындаған Алматы әкімдігінің концерттік оркестрі, дирижері Мұрат Серкебаев.

0: Ассек радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Гармония тынысы.
2: Классик радиосы.

Тыңдағандарыңыз Петр Ильич Чайковский, «Қымбатты жерді еске алу» циклынан мелодия, скрипкада орындаған Айман Мұсақожаева, фортепианода Пауло Субризи.

орындалған Камиль Сен-Санс, 3-ші симфония, опус 76, 3-ші бөлім, орындаған Құрманғазы консерваториясының симфониялық оркестрі, дирижері Кристоф Мангу.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының коды 717-2.
1: Гармония тынысы.

Тыңдағандарыңыз Тілес Қажығалиев, «Дала аңызы» балетінен «Адажио» орындаған Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының студенттік оркестрі, дирижері Кристоф Мангу.

0: классик радиосы, уақыт сынынан өткен әуендер радиосы.
1: Эфирде гармония тынысы хабары. Әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

орындалған Йоганнес Брамс скрипка мен фортепианоға арналған номер 3-ші ре минорлы сонатасы, опус 108, 2-бөлім. Орындағандар Марат Бисенғалиев және Жәния Әубәкірова.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Гармония тынысы.
2: Классик радиосы.

Тыңдағандарыңыз Есіптің ирен күйі, домбыра мен шектік квартет көңдеген Әділжан Толықбаев. Орындағандар Айгүл Үлкенбаева және Ғазиза Жұбанова атында Қазақ мемлекеттік шектік квартеті.

0: Әлем аспаптары. Классик радиосында музыкалық аспаптар тізімдесі.
1: Альт аспабы. Ерекше дыбысталу тембрі бар, күңгірт дауысты, бірақ қоңыр және айқын әуенді шекті аспап. Альттың тарихы драматизмге толы. Осы аспап дүниеге келе салысымен ұзақ уақыт бойы екінші қосалқы рөлде пайдаланылып, орташа бейтарап дыбыстарды жалпы дауыстық үйлесімде толтырып отырды. Өзінің сололық мүмкіндігін альт 19-шы ғасырдың ортасында жүзеге асырса да, деректерге сәйкес осыдан 30 жыл бұрын альтистердің саны саусақпен санарлықтай еді. Юрий Башметтің ықпалымен альт аспабы музыкалық басқа аспаптар арасында өзінің лайықты орнын ала білді. Ұзақ уақыт бойы ұмытылып қала жаздаған тембрі ғажайып осы аспаптың тағдыры өте таңғаларлықтай. Оның техникалық мүмкіндіктері скрипкадан қалыспайды. Ал Башметтің пікірі бойынша аспаптың кей қасиеттері скрипкадан асып та түседі. Шеберлер әрқашан үлкен альт жасайтын. Олардың дыбысталуы таңғаларлықтай ғажайып болатын. Бірақ мұндай аспаптар музыканттар арасында кеңінен қолданысқа енбеді. Өйткені оларда ойнау ыңғайсыздық тудырды. Сол себепті келесідей парадокс туындады. Скрипкашылар әрқашан әуені әдемі скрипка іздесе, ал альтистер әдемі әуеннен қашып, шағын көлемді аспапты таңдайды. Композиторлар ұзақ уақыт бойы альтистерге оркестрде лайық партия бермей келді. Арнайы соло шығармаларын жазбады. Альтта ойнау скрипкамен салыстырғанда аз уақыт алады. Осының салдары альтта скрипкада жолы болмаған музыканттардың ойнауына келіп соқтырды. Бірақ бұл жағдай бәрінің көңілінен шыға қоймады. Ең алдымен дирижерлер наразылық танытып, альтистерден дыбыстың сәйкесті түрдегі сапасын талап етті. Альтты жасанды түрдегі меңіреуліктен алып шығу үшін тек қана сенімді және батыл тұрғыдағы бір қадам керек еді. Бұл қадамды француз композиторы Этьен Миюл жасады. Ол бірінші және екінші скрипкаларының қатысуынсыз опера жазып, альттерге шекті аспаптардың негізгі партиясын орындау міндетін жүктеді. Кейінірек альттың жанкүйері және бағалаушысы Гектор Берлиоз Гарольд Витали симфониясын жазып, басты партияны альтқа жүктеді. Көптеген ұлы скрипкашылар, мәселен Паганини, Сивари, Вьотан мен Алиар, квартетте альт партиясын орындауды ұнататыны жайында тарихи жайттар мәлім. Сонымен қоса, Вьотан Паоло Маджини шебер ғажайып альттың иесі болатын. Сондықтан өз концерттерінде осы аспапта ұдайы өнер көрсетеді. Альт аспабында Паганинидің ұстазы, скрипкашы Алесандро Ралля өз концерттерінде альтте жиі ойнайтын. Ол үнемі тыңдармандардың ризашылығына бөленетін.

Тыңдағандарыңыз Роберт Шуман, фа минорлы номер 3-ші фортепианоға арналған үлкен соната, 1-ші бөлім, орындаған Амир Тебеникин.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтар толқынында ұңдатпа. Елімізде тарихи-мәдени мұраны сақтауға және азаматтардың қоғамдағы белсенділігін арттыруға бағытталған платформа іске қосылды. Шолпан ата қаласында Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше мемлекеттердің мәдениет министрлерінің кеңесі өтті. Оралда таза Қазақстан тұжырымдамасы аясында 50 жаңа аула экологиялық тазалық акциясы жалғасын тапты. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң танысып боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. Мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес елімізде мәдениетті мұра жобасы бастау алған. Бастама Қазақстанның барлық өңірін қамтып, тарихи мәдени мұраны сақтауға және азаматтардың қоғамдағы белсенділігін арттыруға бағытталған. Жоба аясындағы ең ауқымды бастамалардың бірі мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың бастамасымен жарияланған халықаралық волонтерлар жылы аясында ұйымдастырылған мәдени мұраны бірге сақтайық республикалық акциясы. Аталмыш акция барысында еліміздің барлық өңірінен 900-ден астам волонтер тарихи ескерткіштердің аумағын тазалау және де абаттандыру жұмыстарына қатысты. Бүгінде еліміздің барлық 20 өңірінде мәдениетті мұра волонтерлары клубтары жұмыс істейді. Олар тарихи мәдени мұраны қорғау, оны насихаттау және азаматтардың белсенділігін арттыру бағытында тұрақты түрде бастамалар көтеріп келеді. Жоба аясында волонтерлардың білім мен тәжірибесін жетілдіруге де басымдық берілген. Өңірлерде өткен оқыту семинарларына мыңға жуық адам қатысса, тағы 500 волонтер мәдениет және тарих саласындағы волонтерлік қызмет негіздері арнайы курсынан өтті. Сонымен қатар тарихшылардың, өлкетанушылардың және музей мамандарының қатысуымен кездесулер, дәрістер мен шеберлік сабақтар ұйымдастырылды. Жас мамандар музейлерде тағылымдамалардан өтіп, тарихи мәдени мұраны сақтау және көпшілікке таныту бағытында тәжірибе жинақтады. Қырғыз Республикасының Шолпан Ата қаласында Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше мемлекеттердің мәдениет министрлерінің кеңесі өтті. Аталмыш жиынға Қазақстан, Беларусь, Үндістан, Иран, Қытай, Қырғызстан, Пәкістан, Ресей, Тәжікстан және Өзбекстанның мәдениет саласына жауапты ведомстволарының басшылары мен өкілдері қатысты. Кездесу барысында мәдени байланыстарды нығайту, бірлескен жобаларды жүзеге асыру және де Шанхай ынтымақтастық ұйым кеңістігіндегі гуманитарлық ықпалдастықтың жаңа бағыттарын дамыту мәселелер талқыланды. Қазақстан Республикасы мәдениет және ақпарат вице-министрі Айбек Сыдықов мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың мәдениетті өркендетуге және ұлттық мұраны дәріптеуге айрықша мән беретінін атап өтті. Сондай-ақ елімізде мәдени инфрақұрылымды жаңғырту, шығармашылық ұжымдарға жан-жақты қолдау көрсету және де ұлттық өнерді халықаралық деңгейде кеңінен таныту бағытында жүйелі жұмыстар жүргізіліп жатқандығын айтты. Сондай-ақ Қазақстан музей қорларын цифрландыру бағытындағы тәжірибесін де таныстырды. Осы ретте Шанхай ынтымақтастық ұйымға мүше мемлекеттердің ортақ цифрлық каталогтарын қалыптастыру, виртуалды көрмелер ұйымдастыру және де онлайн архивтерді дамыту жөнінде бастама көтерілді. Кеңесте кинематография саласындағы ынтымақтастық мәселелері назардан тыс қалмады. Сондай-ақ аталмыш жиын арасында Қазақстан-Қырғыз жазушысы Тәліп Ибраимовтың шығармасы желісімен түсірілген Күзгі самал драмалық көркем фильмі ұсынылды. Оралда таза Қазақстан тұжырымдамасы аясында 50 жаңа аула экологиялық тазалық акциясы жалғасын тапты. Жаз басталғалы ерікті жастар тұрғын үй ауларын қоқыстан тазартып, ойын құрал жабдықтарын сырлауға кіріскен. Құраған шөпті отап, жасыл желекті ретке келтірді. Бастама қаланың ажарын айшықтап, тұрғындардың жауапкершілігін арттыруға ықпал етпек. Игі іске кәсіпкерлер мен депутаттар да демеушілік жасап, қала тазалығына үлес қосып келеді. Былтыр іс-шара барысында 25 аула жаңартылған болатын. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
2: Тәртіп пен тазалық өркениетті елдің белгісі. Қоршаған ортаны бірге қорғайық. Таза Қазақстан ортақ міндетіміз.

Тыңдағандарыңыз көрнекті қазақстандық композитор Арман Жайым, Алпамыс балетінен Хантайшық биі, орындаған Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының халық аспаптар оркестрі, дирижері Абылай Тілепбергенов. Эфирде гармония тынысы хабары, әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Гармония тынысы.

орындалған қазанғаптың ақ желең күйі, домбыра мен шекті квартетке өңдеген Әбілқайыр Сағымбаев, орындағандар Айгүл Үлкенбаева және Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

жаз мезгілі Классик радиосымен бірге. Эфирде гармония тынысы хабары. Әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

0: Тыңдағандарыңыз Вольфганг Амадей Моцарт до мажордағы флейта, арфа және оркестрге арналған концерт. 3-ші бөлім. Флейтада орындаған Пер Флемстром, арфада Биргитте Волан Хавик, сүймелдеген Осло филармониялық оркестрі. Дирижері Алан Бөрбаев.
1: Рекламная служба радио Классик 757-308. Код города Астана 717-2.
2: Ұлттың рухани мұрасы, қазақ халқының музыкалық дәстүрінің бастауы, өткен ғасырлар тарихы. Серік Нұрмолдаевтың кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр сәрсенбі күні сағат 12-де, қайталау сенбі күні дәл осы уақытта.

0: Классик радиосы.
1: Таза Казахстан – страна, в которой мы хотим жить завтра. И завтра начинается сегодня.
0: Сиқырлы вокал әлемінде.
2: Қайырлы кеш, құрметті тыңдаушы. Классик радиосындағы сиқырлы вокал әлемінде хабарының кезекті саны және микрофон алдында мен, Мұса Жексембин. Аталмыш хабарды әр аптаның дүйсенбі күні сағат 19:00 тыңдай аласыздар, қайталауы жұма күні дәл осы уақытта. Бүгінгі хабарымда танымал кеңестік, кейіннен австриялық опералық әнші тенор Владимир Атлантов жайлы әңгімемді жалғастыратын боламын. Владимир Атлантовтың шығармашылық өмірбаянының шырқау шыңы әрине Пучинидің Тоска операсындағы Каваротоссидің партиясы. Пучинидің Тоска операсының сахнада қарқынды түрде дамитын өткір қоғамдық саяси сюжеті кез келген орындаушының, әсіресе Атлантов сияқты орындаушының вокалдық және драмалық талантын толық көрсетуге тамаша мүмкіндік болып табылады. Спектакльдегі алғашқы әлі қалыптаса қоймаған идеялардың басталуынан премьера шымылдығының көтерілуіне дейін көрнекті опера режиссері Борис Покровский мен шығармашылық ынтымақтаса отырып жасалған ойлы дәйекті жұмысы әншінің вокалдық шеберлігі мен актер темпераментінің таңғажайып тоғысуына әкелді. Мұнда Атлантовтың тамаша вокалдық таланты толығымен ашылды. Атлантов сомдайтын Каваротосси сахнада алғашқы пайда болуынан бастап өміршеңдікке, керемет дауысқа толы. Бірінші актедегі жұмбақ үндестік ариясы сұлулыққа деген ынталы әнұранда естіледі. Каваротосси жас, алаңсыз суретші, өмірі мен тағдырына риза болып көрінетін сияқты. Оған әлемдік сілкіністердің не қатысы бар деуге болады. Бірақ Анжелоттимен кездесу бәрін өзгертті. Яғни Каваротоссиде азаматтық сезімі оянды және ол соңына дейін азамат болып қала берді. Оның бостандық гимні шырқа шығармасында қандай құмарлық бар десеңізші. Келесі вокалдық фразалар негізінен өте төмен жазылған, және тенорлардың көпшілігі осы жерде кенеттен дыбыстық күшін жоғалтады. Бірақ Атлантов емес. Бұл жерде оның дауысының баритондық дыбысы әншіге көмектеседі. Ал үшінші актының ариясында өмірге деген нағыз құштарлық сезімі орын алады. Сосын ғашық жүректен шыққан «О, мына қолдар, қымбатты қолдар» үзіндісін шырқайды. Міне сондықтан да Каваротосси партиясын ең танымал опералық рөлдердің бірі, ең көрнекті интерпретациялардың бірі деп айтуға болатын шығар.

0: сиқырлы вокал әлемінде.
1: Каваратошидің образы нағыз табандылыққа толы мызғымас адам. Өз отанының бостандық үшін жанын аямай күрескен тұлға. Атлантовтың мұндай бейнені жасауда оның дауысының батыл табиғаты, оның мінезіндегі сентименталдылықтың еш жоқтығы көмектесті. Әншінің бұл туындысы сол кездегі баспасөзде кеңінен жарияланып, көптеген мақтаулы пікірлерге ие болды. Бірақ олардың ішіндегі ең құндысы бәлкім атақты тенор Сергей Лемешевтік шығар. Владимир Атлантовтың Каваратоссиі өте жақсы. Әншінің дауысы керемет. Оның итальяндық дыбысты жеткізу стилі бұл партияға толығымен сәйкес келеді. Тоскамен бірге барлық ариялар мен сахналар керемет естілді. Оған қоса 3-ші актіде Володя Атлантовтың «О мына қолдар, қымбатты қолдар» ариясы менің таңданысымды тудырды. Мұнда мүмкін итальяндық тенорлар одан үйрену керек шығар деп сол кезде Лемешев ағынан жарылған болатын. Атлантовтың соңғы ең көрнекті және қызықты рөлдерінің бірі әйгілі композитор Модест Мусоргскийдің Борис Годунов операсындағы «Алаяқ». Әнші аталмыш партияны өзі дайындады және айта кету керек, оған өзіндік ерекше көзқарас тапты. Оның сомдаған алаяғы ақылды, айлакер, өршіл, күшті ерік-жігері бар, билікке ұмтылатын адам. Күшті алдамшы идеясын артист су бұрқақтың басындағы әйгілі сахнада жүзеге асырды. Онымен Марина емес, керісінше ол Марина мен мысық пен тышқан секілді ойнайды. Атлантовтың кейіпкері өргөкірек болғаны сонша мақтаншақ поляк әйеліне лайықты қарсылас. Марина тізерлеп отырған ханзада езуит Рангониге бұйрықты қимылмен нұсқап, ол әлде қашан жеңіске жеткендей болды. Алайда алаяқтың Рангониге қиыс қараған көзқарасы оның бұл іс-әрекеті тек мұқият есептелген қимыл екенін және бұл махаббат дуэлінде Марина емес, ол жеңімпаз екенін көрсетеді. Вокалдық жағына келетін болсақ, Атлантовтың толыққанды даусына алаяқтың партиясы өте қолайлы. Ол қою тембрінің арқасында өте сенімді естіледі. Субұрқақ маңындағы сахнаның соңында ең қиын си бемоль нотасын қойғанда дыбысы оркестрді тіл өткенде естіледі. Вена штатс операсының жаңа қойылымы Метрополитен театрындағы үлкен театрдың гастрольдік сапарының ашылуында артист осы рөлді керемет орындап, үлкен қошеметке ие болды.

0: Сиқырлы вокал әлемінде.
1: Атлантовтың шығармашылық тағдыры үшін өте сәтті болған үлкен театрдың мерейтойлық маусымы әнші үшін жарқын аккордпен аяқталды. 1976 жылы 24 желтоқсанда Даргамышскийдің «Тас қонақ» премьера қойылымында ол Дон Жуанның партиясын керемет орындап шықты. Музыкалық театрда да, драмалық театрда да бұл сахнада балама бейнелеу үшін актердің талантын, сүйкімділігін және әсерлік келбетінен басқа рухани күштің үлкен қуаттылығын талап ететін сахналық тиімді, эмоционалды, экспрессивті рөл. Артист өз кейіпкерінің мінезін оның сезімінің даму динамикасындағы мүсіндей отырып, асқақ романтикалық дыбыстың бейнесін жасайды. Дауыс тембрінің әсемдігі, музыкалық құралдардың кең палитрасын меңгеру, әншінің мінсіз артикуляциясы, актердің ішкі жан дүниесінің байлығы мен руханилығы оны спектакльдегі алғашқы орындардың біріне жеткізеді. «Тас қонақтың» негізгі бөлігінде бүкіл опера сияқты орындаушылық дәстүрлері қалыптаспағанын айта кеткен жөн. Үлкен театр қойылымы тамаша туындыны өмірге қайта келді. Бұл өз кезегінде Дон Жуан рөлін тамаша орындаушы Атлантовтың елеулі еңбегі. Жалпы Атлантовқа кеңес одағынан тыс жерлерде көптеген беделді театрлар мен музыкалық орталар бұрыннан назар аударған болатын. 1966 жылы Чайковский атындағы халықаралық конкурста жеңіске жеткеннен кейін бірден батыс импресарияларынан, атап айтқанда Сол Юроктан көптеген ұсыныстар түсті. Әншінің гастрольдік қойылымдары көрермендер мен вокалдық өнерді құрметтеушілер арасында үлкен табысқа жетті.

0: Сиқырлы вокал әлемінде.
1: Владимир Атлантовтың Парижде, Венада, Прагада, Миланда, Вашингтонда және Нью-Йоркте басты рөлдерді сомдаған спектакльдері үлкен театр спектакльдерінің сәнін келтірді. Егер біз оны дыбыстық жазбаларынан жақсы танымал екенін ескерсек, кеңестік әншінің ол әлі болмаған елдерде гастрольдік сапарға шығуындағы күтілетін қызығушылықты түсінуге болады. Мюнхендік Опер und Концерт журналы ұзақ уақыт бойы атақ даңқ шығып келе жатқан үлкен театрдың жұлдызы алғаш рет Федеративтік Республикасының сахнасында өнер көрсетті және өте сәтті болды деп жазды. Әншілердің сол кездегі әліпбиі Б. Бергонси, К. Карелли, Д. Доминго, П. Паваротти болғанымен супертенорлардың әліпбиі Атлантов деп адам басталатын болды. Владимир Атлантов соңғы 2 жыл ішінде баспасөзде ол туралы жарияланған пікірлерге төтеп беріп, соған сәйкес болуға тырысты. Оның сахнадағы өнерінен алған керемет әсер, оның жазбаларындағы Евгений Онегиннен Ленскийдің партиясын тамаша орындауы жұрт күткеннен де асып түсті. Өз кезінде Атлантов Вена Штатсоперасы мен Батыс Берлин операсының сахнасында жиі қонақ болатын. Веналық Der Märker журналы Атлантовтың хозе рөлін, оған халықаралық деңгейде танымал болған алғашқы партиясын былай деп сипаттады. Бүгінгі керемет кеште біз сирек кездесетін жағдайды бастан өткердік. Орыс тілінде ән айтатын Дон Хозе, оның мәнерлі орындауы мен тамаша ойыны тілдік кедергінің күшін жойды. Атлантовтың дауысы нағыз қаһармандық тенор. Алғашқы сөз тіркесінен бастап-ақ ол дауыс желбезегінің орасан зор күшімен таңғалдырды. Ал партияға толығымен ене бастаған шағында оның дауысының шырылдаған металы бауырып алды. Залды орасан зор дыбысымен толтыратын мұндай ән айту веналықтардың арасында өте танымал екені белгілі. Сонымен қатар оның табиғи меццо-вочесі, берік ортаңғы позициясы, сенімді интонациясы және жоғары музыкалық фразасы бар. Қосымша сүйкімділік әдеттен тыс тембрмен байланысты. Онда кейбір қаталдыққа қарамастан орыс халқының жан дүниесі аспанда қалықтады. Атлантовтың әні Азия бетпақ даласының шексіздігін, ұлан-ғайыр кеңістіктегі адамның мұңы мен зарын жеткізгендей. Дегенмен әнші өзін толығымен Францияда жасалған испан сарбазының бейнесіне айналдыра алды. Оның осындай қызықты тұлғалық және ұлттық бояуы бар әні сүйіспеншілікпен, құмарлықпен және үмітсіздікпен жарқырады. Оның орындауы сенімді болды.

0: Сиқырлы вокал әлемінде.
1: Владимир Атлантов бірнеше рет Висбадендегі халықаралық музыка фестиваліне қатысып, екі рет сынның алтын қаламы арнайы сыйлығымен марапатталды. Олардың бірі Вердидің Аттас операсындағы Дон Карлос рөлін сомдағаны үшін марапатталды. Осы опералық партия туралы Висбаденер Тагенблат газеті былай деп жазды. Тенор Атлантов басты рөлде тек керемет әдемі ғана емес, сонымен қатар өзінің күшімен, қарқындылығымен сенімді дауысты көрсетті. Оның күші сізді баурап алмай қоймайды. Сонымен қатар фортиссимосы шектен тыс қатты немесе мәжбүрлі емес еді. Ол күшті дыбыстың толық ағын сияқты. 1973 жылы сәуірде әлемдегі ең үздік 7 тенордың қатарында Атлантов Неапольдегі Сан-Карло театрында әйгілі тенор Энрико Карузоның 100 жылдығын мерекелеуге қатысуға шақырылды. Және итальяндық сыншы жазғандай, Атлантовтың өнер көрсетуі оның көрнекті әріптестері Марио Дель Монако мен Лучано Паваротилерден еш кем болмады. 1974-75 жылғы маусымда Атлантов әйгілі Ла Скала театрында Каваролосси партиясын, сондай-ақ Вердидің Реквиемдегі тенор партиясын өте сәтті орындады. Әрбір нағыз дарынды артист өзінің барлық шығармашылық мүмкіндіктерін барынша іске асырды.

Евгений Светланов сияқты музыкалық театрдың көрнекті қайраткерлерімен бірге дайындады. Ал олардың шығармашылық ынтымақтастығы әрине тамаша нәтиже берді. Атлантовтың Отелласы ішкі тектілікке толы және орасан зор сезім тереңдігімен таң қалдыратын қайта өрлеу дәуіріндегі күштің бейнесі болып шықты. Бүгінгі таңда әйгілі тенор Владимир Атлантов 86 жаста. Австрияның астанасы Вена қаласында тұрады. Міне, кезінде Кеңес одағынан алғашқылардың бірі болып, Еуропаның опералық сахналарын бағындырған атақты тенордың шығармашылық өмірбаяны осындай болды. Бұл сиқырлы вокал әлемінде хабарының кезекті саны және мен оның авторы Мұса Жексембин. Дыбыс режиссері Айжан Андаспаева. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.

0: fuori uscendo, lo schiamazzo va crescendo.
1: Сиқырлы вокал әлемінде.
2: Эфирде музыкалық палитра хабары.
3: Қайырлы кеш, сіздермен бірге музыкалық палитра хабары. Классикалық радиосы баршаңызға көтеріңкі көңіл күй тілейді.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классик радиосында музыка палитрасы.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтар толқынында аңдатпа. Түркістан облысында керамиканы сақтау мәселесі талқыланды. Шымкентте отбасы құндылықтарын насихаттап, тазалыққа үндейтін мағыналы муралдар салынып жатыр. Қостанайда орман алқабының ішінде экологиялық саябақ салынып жатыр. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң танысып боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздер өмірген Нұрқанат Тоқаев. Отырар мемлекеттік археологиялық музейі қорығында музей қорындағы керамиканы консервациялау мен реставрациялауға арналған республикалық ғылыми-тәжірибелік семинар өтті. Шараға археологтар, реставраторлар, музей ісі мамандары мен қыш шеберлерін қоса алғанда 50-ден астам маман қатысты. Семинар барысында археологиялық жәдігерлерді сақтаудың заманауи тәсілдері, зертханадағы технологиялардың мүмкіндіктері және сала мамандары арасындағы кәсіби ынтымақтастықты дамыту мәселесі кеңінен талқыланды. Мамандар археологиялық қорларды консервациялау мен реставрациялау тәжірибесін таныстырып, Самарқан археология институтында қолданылып жүрген ғылыми инновациялық әдістер мен таңбалы музей қорығында мәдени мұраны сақтау бағытында жүзеге асырылып жатқан жұмыстар туралы баяндады. Семинардың тәжірибелік бөлімінде керамика бұйымдарын жасау, қалпына келтіру және де консервациялау тәсілдері көрсетілді. Реставраторлар мен қыш шеберлері музей жәдігерлерімен жұмыс істеудің негізгі әдіс тәсілдерін көрсетті. Іс-шара аясында өткеннің жаңғырған мұрасы атты көрме ұйымдастырылды. Аталмыш экспозицияға Отырар музей қорығының қорында сақталған әрі реставрациядан өткен керамика бұйымдары қойылды. Шымкентте көпқабатты үйлердің қабырғасына отбасы құндылықтарын насихаттап, тазалыққа үндейтін мағыналы мұралдар салынып жатыр. Сәулет өнері отан сүйгіштікке де дәріптейді. Заманауи суреттер қала жарын ашып қана қоймай, ұлттық тәрбиені жаңғыртуға септігін тигізеді дейді сала мамандар. Суретші Абылайхан Сүлейменовтің жобасы Махаббат дастанының басты кейіпкерлеріне арналды. Шаһар сәулетін ерекше реңк беру үшін алдымен қабырғаны тегістеп, кейіпкерлердің нобайын сызған. Кейін қанық бояуды жағады. Айтуынша жұмыстың мінсіз шығуы үшін апталап тер төгуге тура келеді. Биыл көпқабатты үйлердің қасбетін безендіру жұмыстары ерекше қарқын алды. Көше өнер арқылы отбасы құндылықтары, экологиялық мәдениет пен адалдық идеялары насихатталады. Ұлттық нақыштағы заманауи кескіндер тұрғындар мен шаһар қонақтарының көңілінен шықты. Үй қабырғаларында заманауи бағыттан бөлек ұлт тарихында өзіндік орны бар тұлғалар мен елге еңбегі сіңген азаматтардың да бейнелері айшықталған. Қостанайда орман алқабының ішінде экологиялық саябақ салынып жатыр. Ерекше демалыс орнының құрылысы осыдан бір апта бұрын басталған болатын. Игі бастама мемлекет басшысының тапсырмасы аясында жүзеге асырылып жатыр. Табиғат аясындағы парк жаңадан бой көтерген Бәйтерек, Астана шағын аудандарында жақын. Сондықтан да тұрғындардың қауіпсіздігі үшін күре жолдың астынан өткел салуда қарастырылған. Алаңға жасыл желектің арасындағы қураған ағаш, күл қоқысты жинау, реттеу үшін ерікті жастар да жиналған. Қазіргі уақытта тас жол салу үшін жердің беті тегістеліп жатыр. Жауапты мамандардың айтуынша, жаз соңына дейін нысан қолданысқа берілу керек. Ең бастысы адамдардың қауіпсіздігі. Сондықтан саябақта серуендеп, еркін демалуға барлық жағдай жасалмақ. Жалпы облыста таза Қазақстан акциясы аясында 90-ға жуық саябақ пен шағын бақтар абаттандырылып, 370-нен аса түп ағаш отырғызылды. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
2: Мәдени іс-шара.
3: Кеш жарық Классик радиосының тыңдарман қауымы. Еліміздегі өнер ордалары жұмыс маусымын аяқтап, жазғы демалысқа кеткендіктен, мәдени іс-шара бағдарламасының бүгінгі және алдағы сандарын биыл мерейтойлары аталып жатқан Қазақстанның тарихи тұлғалары, өнер және мәдениет қайраткерлеріне арнауды жөн көрдік. Бағдарламамыздың бүгінгі санында биыл 100 жылдық мерейтойы аталып жатқан Кеңес одағының халық әртісі, Қазақстанның халық әртісі, КСРО және Қазақстан мемлекеттік сыйлықтарының лауреаты, социалистік еңбек ері, әйгілі әнші Ермек Серкебаев туралы сөз қозғаймыз. Ермек Серкебаев 1926 жылы 4 шілдеде Қызылжар қаласында дүниеге келген. Ол шығармашылық ортада тәрбиеленген. Әкесі ағартушы, жазушы Бекмұхамет Серкебаев, ал анасы бастауыш сынып мұғалімі болған. Балалық шағы негізінен Алматы қаласында өткен. 3 сыныптан бастап нөмірі 54 мектепте оқыған. Ермек Серкебаев 7-ші сыныпқа көшкенде Чайковский атындағы музыкалық училищеге ауысты. 1941-1943 жылдары Петр Чайковский атындағы Алматы музыкалық училищесінде скрипка классы бойынша оқыған Серкебаев отбасының материалдық жағдайы қиындағандықтан оқуын тастап кетуге мәжбүр болды. Тағдыр оны радиоға дикторлыққа әкелді. Оған қоса киностудияда қызмет атқарды. Оның операға келуіне хор жетекшісі Антон Максимович Москаленко әсер етті. Серкебаевтың скрипкада ойнай білетінін естіген Москаленко оны хорға әншілікке шақырды. Ермек Серкебаев бірден әйгілі опералардағы классикалық арияларды орындай бастады. Мәскеуде әндерін үнтаспаға жаздырды. Сол кезде Левитанмен танысады. 1946 жылы консерваторияға қабылданады. Ермек Серкебаев консерваторияны 1951 жылы Кургановтың сыныбында тәмамдаған соң опера және балет театрына оралады. Ермек Серкебаевтың шығармашылық диапазоны өте кең. Оның театрда жұмыс істеген кезінде орындаған бірнеше ондаған опералық партиялары нағыз белестер. Өзінің көркем өмірбаянының да қазақ халық труппасының тарихының да белестері. Оның біріншісі Ахмет Жұбанов пен Латиф Хамидидің Аттас операсындағы Абай партиясы ең күрделі бөлігі деп атауға болады. Оның алғаш рет 1947 жылы студент кезінде айтып, кейін жылдан жылға жетілдіріп, ұлттың ұлы ғұламасы ағартушы бейнесін тереңдете түсті. Содан бері ол қазақ композиторларының Мұқан Төлебаевтың Аттас операсындағы Амангелді, Төлеген, Ер Тарғын және Артем операларында бейнелердің тұтас галереясын жасады. Еркеғали Рахмадиевтің Аттас операсындағы Алпамыс солардың ішіндегі ең көрнектілері. Сондай-ақ сахнада өз шеберлігін бір емес, бірнеше рет тамаша көрсеткен әншінің шығармашылық ауқымын толығырақ көрсету үшін Иолантадағы Робертті, Галькадағы Янушты, Шебалиннің ақылсызды қолға үйретуіндегі Петруччионы атап өтсек артық болмас. Серкебаевтың концерттік репертуары шын мәнінде шексіз. Чайковскийдің, Бородиннің, Рубинштейннің, итальяндық композиторлардың операларынан ариялар, ондаған классикалық және заманауи романстар және әндер, қазақтың халық, бұқаралық және эстрадалық әндері. Сондай-ақ түр келбеті мен актерлік шеберлік Ермек Серкебаевқа ән айтып қана қоймай, басты рөлдерді де сомдайтын бірнеше көркем фильмдерге түсуге мүмкіндік бергенін қосайық. Дмитрий Гнатюк оны баритон патшасы, Муслим Магомаев кеңес одағының үздік фигурасы деп атады. Осы партиямен ол Еуропа мен КСРО-ның көптеген опера театрларында өнер көрсетті. Гастрольдік сапармен әлемнің 50-ден аса елдерінде болған. 1973 жылдан қазіргі кезге дейін Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясында вокал классы бойынша дәріс береді. 2006 жылы Мәскеу консерваториясының үлкен залында ән шырқаған. Отан, Еңбек қызыл ту, Қазан революциясы, екі мәрте Ленин орденімен, медальдармен марапатталған. КСРО мен Қазақстан Республикасы мемлекеттік сыйлығының халықаралық вокалистер конкурсының лауреаты. Вокалистер мен балет артистерінің бүкіл одақтық конкурсы сыйлығының және Тарлан сыйлығының иегері. Ермек Серкебаев қазақ музыка өнерінің алтын орнына өшпес із қалдырған ұлы опера әншісі, сахна шебері, рухани әлеміміздің биік тұлғаларының бірі. Оның дауысы ғана емес, ойы да терең, сөздері елесінде. Өнер жайлы, өмір туралы, халық пен мәдениет хақындағы пікірлері замана ағымына сай маңызын жоғалтқан жоқ. Оның нақылдары жас өнерпаздарға бағдар, халыққа рухани демеу болып қала бермек. Бір кездері біреу Ермек Серкебаев қазақ әніне фрак кигізген деп айтқан. Оған әнші жай ғана мен оны алтын жалатылған рамаға кигіздім. Ол оған лайық деп жауап берді деседі. Әзірге осы бағдарламаны дайындаған Жанат Берік қызы аптаның әр жұмасы қайталау дүйсенбі күні сағат кешкі 8-де мәдениет жаңалықтарынан кейін біз сіздерге биыл мерейтойлары аталып жатқан Қазақстанның тарихында із қалдырған есімдері ел тарихында алтын әріптермен жазылған қоғам, өнер және мәдениет қайраткерлері турасында әңгіме қозғайтын боламыз. Бізбен бірге бір толқында болыңыздар.
2: Мәдени іс-шара.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классик радиосында музыка палитрасы.

Тыңдағандарыңыз Людвиг ван Бетховен, номер 1 симфониясынан 4-ші бөлім, орындаған Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Қанат Омаров.

0: бір сәт тоқта, өзгені емес, өзіңді тыңда. Классик радиосы.
1: Музыкалық палитра хабар жалғасын табуда, арнамыздан алыстамаңыздар.

орындалған қазанғаптың жемсу тасқыны күйі, домбыра мен шекті квартетке өңдеген Әділжан Толықбаев. Орындағандар Айгүл Үлкенбаева және Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

Ричард Роджерс, «With a Song in My Heart». Орындағандар Ирина Равина, Гоча Сирадзе, Вячеслав Тихонов және Қайрат Ахметов.

Сіздермен Классик радиосы. Бізбен бірге болыңыздар.

Өміріңіздің классикасы.